0: Ozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Ove sedmice novi toplotni talas koji će većinom zahvatiti zapad i srednji dio Evrope, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni, najtoplije na početku i na kraju sedmice. Danas sunčano i vruće. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje s obzirom da je u toku i sezona godišnjih odmora. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Evo ponedjeljka 10. augusta 2026. godine i dežurni dvojac na svojim radnim mjestima da vas pozdrave, da vam jednostavno poželimo dobro jutro.
6: Tako je, dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima. Nadam se da ste iskoristili ovaj vikend iza nas i uživali u, ne znam, druženju sa svojim prijateljima, sa porodicom. Mnogo je dijaspore bosansko-hercegovačke koja ovih dana boravi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a razloga je mnogo. Između ostalog, ove sedmice počinje nam jedan od najiščekivanijih događaja, Sarajevo Film Festival, ali i mnogi drugi razlozi zbog kojih naši sugrađani koji su otišli trbuhom za hljebom, odnosno trbuhom za kruhom, negdje dalje drugdje živjeti.
5: Još samo da nam objasniš ovaj vezu između naše dijaspore, početka ovogodišnjeg SFF-a i ovu čuvenu izreku, poslovicu trbuhom za kruhom. Ajde ti sad to nama objasni, šta si ti uopšte rekao nama jutros.
6: Pa rekao sam da su ljudi, naši sugrađani, Bosanci i Hercegovci, tokom prethodnih godina

0: godina otišli negdje u neke druge zemlje trbuhom za kruhom kako bi zaradili jeli sebi koru hljeba i preživjeli bez nekih suštinskih problema koje smo imali svi mi ovdje u Bosni i Hercegovini, a oni su došli i dolazit će sve više ovih dana s obzirom da evo i oni jedva čekaju da učestvuju na ovogodišnjem SFF-u. To sam imao namjeru reći, nadam se da ste me dobro shvatili.
1: E sad mi je jasno, dakle oni su otišli prije 20 godina da bi zaradili pare i da bi došli ove godine da se pojave na SFF-u. Bravo Andrej, evo konačno sam shvatio. Dakle, to je ta logika i smisao. A šalimo se na početku, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj grad. Tvoj radio.
1: Ovo je Hit FM, evo već poruke s Andrej na broju 061 010 030. Hvale ljudi ovu tvoju logiku. Dakle, sve to ima smisla, samo tvrde ljudi da i garantuju.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, pola je osam. Znaš šta je super? Dakle, za nekih 20-ak dana u pola osam nema semafora koji iza sebe neće imati kolonu od 100 metara, ali danas se prolazi za minut ili dva. Sve dok su djeca na raspustu, uživajte u vožnji uz najveće hitove, a dva strašna hita Bojage slijede u nastavku kao današnji mini koncert. Ovo nam je pomagao naš Samir, legenda koji kaže da odavno Bajagu imali nismo u jutarnjem i za njegovu dušu dva Bajagina najveća hita. Pojačajte Hit FM.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Ove sedmice novi toplotni talas koji će većinom zahvatiti zapad i srednji dio Evrope, ali i naše krajeve, donoseći još dosta vrelih dana, ali i nastavak suše. Temperature do oko 40 stepeni, najtoplije na početku i na kraju sedmice. Danas najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradovima i u većim gradskim centrima, ali i na putnim pravcima koji vode ka jugu zemlje s obzirom da je u toku i sezona godišnjih odmora. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. E, Andrej, danas imamo super goste, da, a malo pričamo o tome kako ćemo sve, danas ćemo, sutra ćemo i nikad ništa ne uradimo, i da je krajnje vrijeme, druže, da se svi pokrenemo i da ono što odlučimo uradimo odmah.
6: E, pa vidi, ovdje bi se ja mogao nadovezati na onaj tvoj jutrošnji komentar vezano za to da se u Bosni i Hercegovini živi odlično, odnosno najbolje. Mislim da ta, recimo, poslovica danas ću, sutra ću, uvelike doprinosi tom stilu života koji mi ovdje imamo. Kod nas je sve nekako laganini, polako, hajde, nema veze, pusti, pusti, sutra ću, preko sutra ću, idući mjesec, iduće sedmice, naredne godine. Mislim da moramo biti puno, puno, puno odlučniji.
5: Svakako ima, dakle, imamo mi tih

0: poslovica, uzrečica, poskočica, doskočica, a najjača je ona, vidio sam ti ono za ono, ne može. Dakle, imamo mi tih. E, imamo super goste, ostanite se nama, uskoro nam dolaze i jednu odličnu temu za ove predane ovogodišnjeg SFF-a, da vidimo ko i kako glumi u Sarajevu ovih dana.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marijin dvor, Sarajevo.

0: 8.25, razbuđujemo se ovog ponedeljka 10. augusta, lijepo smo rekli nemojte ponedeljkom na more, a on jok. I opet gužve na granicama jutros i neka su, pravo da ti kažem, kad mi moramo da se kuhamo ovdje u Sarajevu, što ovi ne bi na granicama, a?
1: Na domak do mora, do plaže, do nekog...
0: To je negore, dakle, ono je samo metar, hajde viš, izađi, skeniraj.
1: Meni je samo žao što su ovako velike ove temperature, visoke zaista, ovaj, posebno na jugu i na sjeveru zemlje, evo, čini mi se da sam vidio da je ovaj dole negdje oko Neuma već 24 stepena, a 8 sati 24 minuta je. Mislim, zbog toga mi jedino žao ljudi koji su na granicama, a što se tiče čekanja, mi smo rekli,

0: Najbolje vam je da putujete utorkom, dakle prolongirajte vaš godišnji odmor za jedan dan, produžite nekako, nešto iskombinujte i bit će puno lakše.
1: Evo, nema više glove. Od danas ne možete više koristiti usluge dostavljača hrane na području Bosne i Hercegovine. Dakle, oni su završili s nama za sva vremena.
0: Pa ja ne znam šta se
1: kažu, koliko smo mi naručivali, da oni su popadali s nogu. Dakle, i rekli, nećemo mi više, kuhajte nešto, domaćica, šta se zove.
0: Pa vidi, ili se desilo to, ili se desilo da su ljudi odlučili pak da se vrate tradicionalnim domaćim vrijednostima i da kuhaju hranu kod kuće ili šta već, jeli. Mada iskreno ove platforme za brzu dostavu nisu bile, jeli, namijenjene isključivo dostavi hrane, već i nekih drugih potrepština.
1: Ma da, čuli smo, dakle, od ovih, imali smo nekoliko uključenja ovih dostavljača.
0: Tako
1: dakle, nema šta ljudima ne nosi na vrat.
0: Od flašice vode.
1: Od flašice vode do kutije cigareta, do žvaka. Žvake su ubjedljivo ono najjače.
0: Pa mislim, ne
1: daš mogu. Pet maraka da ti donese.
0: A inače marka je suštinski, jel?
1: E, zbog toga su oni rekli, mi nećemo više.
0: Hvala vam, dosta bilo s vama.
1: Pa ni,

0: Neke godine sam već i već
1: red. Mi ćemo preko reda.
0: Preko reda?
1: Ma, nemamo mi vremena da stojimo u redu.
0: Pa iskreno, ne znam, ako smo mi Sarajke i Sarajlija, jesmo, odnosno Sarajlije, znamo mi kakvi smo, mi smo malo opasni kad neko hoće neku nepravdu da nam načini, a to je recimo preko reda jedna od najžešćih nepravdi.
1: Ali nema ništa gore, kad dođeš negdje i to je pogotovo opštine ovo, nešto, ovjeri, kaže papir.
0: Samo jedan.
1: I onda dođe neko, ja sam tako bio i ono učini mi se, ono manji red, ajde rekao, sad ću kaču. Lik ispred mene, on je donio, ja mislim da ako nije 1000 nekih papira da ovjeri. I sad sve mora pokazati original ovjeri. Ono, pa to je
0: bunt.
1: Pa ja ne znam kako je donio ono uopšte na šalter.
0: A što li je on donio tolike te papire?
1: Nakon njega teta je stavila pauza.
0: Da dođe sebi.
1: Imamo li, znamo li koji su filmovi, znamo li što ćemo gledati, znamo li gdje smo, šta smo?
0: Pa mislim da je ovaj film, ali problem je što ulaznica već nema odavno, s obzirom da je već krenula ova online prodaja ulaznica, već neko vrijeme traje i rasprodate su ulaznice za ovaj film koji će zapravo biti film otvaranja Sarajevo Film Festivala Očevina Pavela Pavlikovskog. Tako da ja se nadam da će SFF, odnosno organizatori, dati još termina ovog filma, s obzirom da je evo tolika, da kažem, pomama bila za tim kartama još u tom online sistemu. Mi piše da će biti nešto ulaznica za taj film danas u ovom box office, međutim, mislim da smo mi, Emire, već dobrano zakasnili da stanemo u red. Mislim da je već jutros bilo ljudi koji su u redu.
1: Ja mislim za premijeru da kupimo nešto pa da vidimo na crveni tepih, da se foliramo, da pokažemo naše modne kombinacije.
0: Pa što da ne, ja sam uvijek raspoložen da se šeta tim crvenim tepihom, odnosno ovim našim sarajevskim čilimom. Drago mi je što je kod nas taj crveni tepih nešto drugačiji u odnosu na sve ostale svjetske filmske festivale. Mislim da daje neku posebnu autentičnost našem festivalu i našem gradu i generalno ovoj ovdje atmosferi. A mislim da što se tiče od ceremonije otvaranja, Emire, zakasnili smo, nema tih karata, jedino da se sad prijavimo negdje, da smo neki mladi glumci, nešto, pa da nas pozovu kao neke talente ili kao nešto, pa da nešto probamo na taj način.

0: živio i radio u Njemačkoj, nisam samo radio. Imao sam i gore osiguranje, često sam bio kritikovan. Ja sam gore, osim ovih obaveznih osiguranja i stana i života i auta, imao i osiguranje prava. Rechtsschutz, zaštita prava. I bio sam kritikovan od mojih prijatelja i tako dalje.
1: Što znači zaštita prava?
0: Zaštita prava, dakle, vi osigurate, isto platite neku premiju i onda možete onaj, to mi ono kad, ne daj Bože, uhapse vas, kažete da nazovem advokata. E, to je u prevodu. Dakle, vi dobijete onaj pravo do određene sume da vas štiti u određenim oblastima civilnog prava, na primjer u saobraćajnim, evo ovo, saobraćajnim nezgodama, stanarsko pravo, ne znam, pravo, ne, ugroženo mi pravo, ljudsko pravo i tako dalje. Dakle,
1: mišljim dobro, Andrej.
0: Ja angažujem advokata i advokat rješava moj slučaj. Dakle, osiguranje je ozbiljan posao, osiguranje je ozbiljna stvar i ko to dobro razumije, onaj, naravno da će zaključiti osiguranje.
1: Gospodine Hođić, evo, proleti nam sat vremena.
2: malo smo samo
1: zagrebali u temu, toliko je nekih stvari koje ono se kao podrazumijevaju, a u stvari mi nemamo pojma o tome zašto je to važno, zašto je važno na vrijeme misliti i to je ono kad ja znao sam, najgore kad kad znao sam.
2: To znao sam, nas najviše košta.
1: E, trebalo sam, danas ću, sutra ću. Ništa, našim slušateljima preporuka svakako je Grave osiguranje. Otiđite na njihov website, dobit ćete sve informacije šta je najbolje za vas. Dakle, ima sve objašnjeno i brojevi telefona na koje mogu dobiti više informacije.
0: Tako je. Ali ja još dodatno preporučujem, nemojte ostati na površini i pročitati na web stranici, nego idite u širinu i idite u dubinu. To preporučujem i vama za ovakve emisije, da bi ljudima približili temu, da bismo ljudima objasnili i da bismo ljudima podigli svijest o potrebi osiguranja, jer se sve mijenja osim, nažalost, svijesti.
1: Hvala velika, gospodine Hođić. Hvala vam, ovo su zaista bili korisni životni savjeti. Stigao je još jedan agent za nekretnine, da smo ga poslušali prije 5 godina. Naš Haris Kadić je inače broj 1 agent za nekretnine i da smo ga poslušali kad je rekao kupite danas,
2: investirajte,
1: mi rekli ma hajde, bit će stanova po 1300 po kvadratu, boga me, evo danas prodaje po 10.000 tu na Marin dvoru i ljudi kupuju, nevjerovatno.
0: Recite vi Harisu da se to osigura i onda će biti biće sve tri ove skupine zadovoljne.
1: Hvala velike na gostovanju.
0: Hvala i vama.
1: Biće prilike, dakle, ono što je važno, sezona je godišnjih odmora, ako putujete na odmor, onda obavezno Grave osiguranje, osigurajte svoju imovinu, dakle, Marka po kvadratu, to je džaba.
2: I sebe imovinu.
1: A sebe, dakle, dan Marka, džaba. Dakle, nemate stvarno.
2: Ne znam, može li jeftinije
1: se stvarno.
2: Ne može biti pola Marka.
1: I nema izgovora, dakle, i nemojte biti nesavjesni, Grave osiguranje, pravi izbor za vas.

0: recimo jedan od najskupljih ako gledaš po kvadratu, mada ne možeš tu kupovati stan po kvadratu, tu kupuješ stan po komadu.
1: I to je to. Dakle, to je ono što mi imamo u Turskoj, recimo, da u Turskoj ako kupujete nekretninu, oni ne gledaju koliko je kvadrata, već oni gledaju samo lokaciju i komad.
2: Pa tako je sprat koji je možda eventualno i to nešto.
1: Pogleda,
0: u Turskoj je ono 2+1, tako se gleda, kupuje se komad, ako kažemo 2+1, to znači da ima dvije spavaće sobe plus dnevni boravak.
1: I
0: tako
1: to
0: se kupuju stanovi, nema po kvadratu cijene. Kupuješ stan, toliko i to, takav i takav, sad on može imati 45 ili 80 kvadrata, ali mu je cijena jedinstvena i ne formira se cijena po kvadratu.
2: Pa čini mi se i u Americi da je tako neke emisije da sam gledao,
0: pa
2: i
0: komadno,
2: ono,
0: komadno.
2: Treba mi 7 soba, tako i treba je, mi ne znam.
0: Ali evo recimo sad, patula. Ja sam naišao, evo Emire, gledao si, čitao si, moja objava za ovaj stan od 47 kvadrata imala je preko 500.000 pregleda i preko, ja ne znam, možda 1000 komentara. Poštujem sve komentare. Odmah moram to da kažem, razumijem ljude u potpunosti.
2: Da, preskupo, katastrofa.
0: Ali s druge strane, ako gledamo finansijski i tehničko-taktički i materijalno, pričamo o stanu koji je jedan, koji je neponovljiv, pričamo o stanu za investiciju koji može da donese, da se isplati za 10 godina kroz jednodnevni najam, to je mrtva lokacija.
2: Pa znači, ovo je
0: zero,
2: ekstra zona.
0: Zero. Namješten, portali, sve apsolutno, a sad o tome koliko cijena iznosi, znači poštujem svačije mišljenje i naravno postoje nekretnine za svačiji džep. To moramo da budemo
1: vidi,
0: svjesni.
1: Ja sam tebe za ovu stvar, hoću da kupim stan. I to ovaj, samo reci mi da nije prodat. Krančevićova.
0: Aha, ojoj, nije prodat.
1: Sad?
0: Danas počinje pregled stana. Taj stan je 865.000 konvertibilnih maraka.
1: Ma daj.
0: Da.
2: Puno ti je to pa.
0: Ali polako, hajmo da ga analiziramo. 91 kvadrat u ZK. Prilikom renoviranja unutrašnja...
2: A, to ne sa terasom, jel?
0: Da. Prilikom renoviranja unutrašnja kvadratura, 101 kvadrat, dvije spavaće sobe, full decidno renoviran, prije 4 godine, i plus terasa od 50 kvadrata u centru Sarajeva, u Krančevićevoj, koja gleda na tri strane. Mislim, opet ponavljam, nekretnina postoji za svačiji džep. Razumijem nezadovoljstvo ili zadovoljstvo ljudi, ali ja moram da kažem da sam ja za taj stan, Emire dragi, taj dan kad sam napravio objavu, dobio preko, pa neću biti skroman kad kažem, 300 poziva. Vrlo ozbiljnih. I na telefon sam dobijao ponude bez viđenja preko 800.000 maraka.
1: Ono, na prvu kaže, slušaj,
0: na prvu, ja sam spreman platiti 800, neću ni gledati, tako je. Jer to je, pazi, ulica Krančevićeva i te zgrade, fasadnice, igled, poznate iz Alte i pored Unitika, su vijekovima, otkako su napravljene, važe za najbolje zgrade u Sarajevu. I tu se prodaje jedan stan jednom u 3 godine. I taj podatak diže cijenu najmanje 10 do 15% takve nekretnine.
1: Rekao si, 101 kvadrat plus 50 kvadrata
0: terase.
1: To je onaj krov neki.
0: Nije krov. Iznad ima još, iznad toga stana postoje dvije etaže ostava, tako da nije ni on zadnji sprat. To je terasa koja je igrom slučaja pripala u potpunosti tom stanu, ali ona nije uknjižena u ZK kvadraturu.
1: Ali ne može ti niko doći da kaže.
0: Ne može niko ni izaći na nju, ni fizički, tako je. Tako
2: jedino s helikopterom neko da dođe.
0: To
2: kaže.
0: Je nekad u tim zradama nekad bio neki požarni put, pa nešto. I apsolutno nije za korist, osim da neko pripoji svom stanu, i tako su radile većina ljudi koji ima takve stanove. I opet ponavljam, formiranje te cijene najmanje 10 do 15% je cijena veća samo zato što je stan unikatan.
1: Stani, imam, dobio sam poruku, a i ona je vrlo, vrlo interesantna iz nekoliko razloga. Dakle, kad dođe ljudi koji, ja sam bio jedan od razmišljao slično, evo sad pročitat ću poruku pa će ti biti jasno. Dakle, ljudi kad dođe Haris Kadić i počne pričati o cijenama o kvadrata i stanovima i parama, rekao bi čovjek, nema, mi smo Monako, Monte Carlo.
0: Dobro.
1: Nema, dakle, to mi živimo
2: multimilioneri sve.
1: Ma okay. Nema,
0: a
1: mi
0: da ću ti
1: smo
0: odgovor na to sve.
1: Ne, ja ću da ti odgovor, zato što sam bio, kažem, bio sam dok nisam vidio kako to, znači, čovjek treba da vidi, doživi, pa da shvati. Jer kaže, nekom to izgleda sad sve kao ono laž.
0: Laž, kriminal, pranje para i sve ostalo, hajmo dalje.
1: Ljudi koji žive, ne znam, od plate 1300, 1500 do 2000, oni ne mogu da shvate da ima ljudi u Sarajevu koji zarađuju po 20, 30 i 50 hiljada mjesečno.
0: Koliko milionera ima Bosna i Hercegovina?
1: Interesantno je pitanje. Koliko mi milionera imamo?
0: Tako.
1: A imamo.
0: A nemamo 100 stanova po 800 hiljada.

0: da nego 3. I to da kažem. Znači logično je da od 100 milionera će 3 odlučiti za taj stan da ga kupi. Za milionere je 800.000.
1: Prema podacima komercijalnih banaka i financijskih izvještaja u Bosni i Hercegovini živi preko 600 građana koji na svojim računima ili u vidu ušteđevine posjeduju iznose veće od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Procjene međunarodnih agencija navode da u državi postoji 92 multimilionera čija imovina prelazi vrijednost od 30 miliona dolara.
0: Sve smo rekli. A naše tržište i stambeni fond siromašan da ne može biti siromašni. Ako pričamo o ozbiljnim cijenama nekretnina, ja hoću opet ponoviti, postoje nekretnine za svačiji džep. Meni je žao, ja sam im kroz ove komentare naučio i vidio i osjetim na svojoj koži. Razumijem nezadovoljstvo ljudi, ja sam nezadovoljan što ne mogu kupiti taj stan. Ja bi ga hvalio.
2: Ja sam tebe zvao da bi ga prodaš.
0: Ne, hajde, ne mogu, hajde, ne mogu kupiti.
2: Nešto sam mislio, reći je ono 350. Pa hajde,
1: da mi Andrej prođe.
2: Andrej će mi dati 50, ja ću i nekako 300 navući.
0: I još porez.
2: Do 900.
1: Ja plus porez.
2: Ne može, to ode preko miliona.
1: I, a ne čekaj, jel sređen stan?
0: U full.
1: Full. Znači, ne treba mi, ja ništa, samo donesem svoje stvari.
0: Možda četkicu za zube možda ponijeti.
1: Ja pa to.
2: A u stvari ne bi ja to sređen stan, ono neko žive, neko spavo i da ja dođem sada spavo.
0: Ne bi ja, hoću da ja svojim rukama uradim zidnu oblogu i slično. To je sad već neka druga psihologija, kad bi imao multimilioner, onda bi pravio sebi stan od početka.
1: No tako je.
0: Ali u svakom slučaju, želio bi da zaključim, meni je zaista krivo i žao i ponavljam, što ja prvi ne mogu kupiti taj stan.
2: A recimo koliko košta, evo gledam, nikad u ovom...
0: Jatovo.
2: Jej, kako se zove, ne bude na Skenderiji, ispod je...
0: Raiffeisen banka.
2: Jest, Raiffeisen banke i gore su stanovi. Koliko tu, ja nikad
0: zadnji
2: nisam
0: vidio... Zadnji put kad sam prodao tu stan, bilo je prije nekih 8 godina, tad je bila najskuplja cijena kvadrata preko 6.000 maraka. Sad je 10.
1: Kada?
0: Sad je 10. Ako neko prodaje, a ne prodaje.
2: Ali koliko tu ima stanova uopšte?
0: Nema 10 stanova ukupno.
2: Dakle, koliko smo puta prošli pored ove zgrade, a nikad se nismo zapitali ko živi u toj zgradi?
0: 10 stanova ukupno ima.
2: 10
0: samo? Da, jer
2: pa znači, sprat je da.
0: Po dva stana. Samo po dva stana, to su veliki stanovi sve. Mahom veliki stanovi.
1: I ono je suštinski jedan od najboljih možda je pogleda u centru, centra grada.
0: 5 spratova i povučena etaža. Evo vidiš što
2: da on izgleda, to je zgrada preko puta suda, odnosno on je od nas desno se isključuje na most Skenderija i dole je Raiffeisen banka. Da, da ljudima bude jasno o kojoj zgradi govori. Ali nikad nisam vidio da se tu prodaje stan.
0: Do sad, od kad ja radim, nekretnine i moje su informacije, jedan sam ja prodao davno i još se jedan prodao u zadnjih 15 godina.
2: I tu nema šanse.
0: I nema, da... to je to. Kao na Krančeviću, ovo isto.
1: I to, ljudi žive tu suštinski.
0: Ali to i nasljeđuju. Mm-hmm. I to formira najmanje 10 do 15% veću cijenu kvadrata.
1: Zato što se ne prodaje
0: nema,
1: nikad.
0: Nema, to unikatan stan. E da se vratimo na odgovor koji je Emir dao, kad se kažemo koliko milionera, koliko ljudi ima novaca, mi nemamo toliko skupih nekretnina. O tome se radi. Mm-hmm. Mi nemamo.
1: Ja nemamo 600.
0: Sad evo sad ukucaj na Olex nekretnine preko milion i pogledaj koliko ih ima.
1: Pik se vratio, pik.ba.
0: Izvinjavam se, pik se vratio, pik.ba, tehnički app. Dok se naučim.
2: Ajde, pitanje za tebe konkretno. Dakle, Emre, molim te, pitaj Harisa, kad je tu, prodao sam ženinu garsonjeru. Vidi, nije svoju ženinu garsonjeru. Prvomajska 28 kvadrata.
0: Šrakino.
2: To je Šrakino. Ili prije dva mjeseca prodao, jesam li dobro ili loše prošao? Ajde, što misliš, koliko?
0: 100.
2: Prodao čovjek za 132.
0: Ma, brate, to je tržište nekretnina, nevjerovatno. Ja da sam procijenio bi je na 100.000, ali to su zgrade Prvomajska, gore iznad stancije policije, koje nemaju lifta, koje su građene 60. godina, mahom su svi mali.
2: To su ne male, tri sprata sive.
0: Ima i
2: 5-6,
0: jest.
2: U Švraknu. Yes. Garsonjera 132, pa ovaj u Krančeviću je džaba. Ovaj.
0: Pa,
1: za 825.
0: Pa, 30 puta, 30, koliko je to, 5.000 po kvadratu čovjek prodao. U izvornom stanju. Garsonjeru u Švrakinom selu u zgradama koje su građene 60 godina bez lifta i koje uopšte nisu na glasu. Čestitam, nudim posao kod mene u agenciji gospodinu odmah. Za njegovu uspješnost mora da me nauči kako je to uradio.
2: Reci ženi, druže, ne da je dobro prošla, nego samo...
1: 4.500 po kvadratu.
2: Samo malo, ajde da mi njemu proviziju obračunamo.
0: Nećemo njemu, ženi ćemo.
2: Ko ženi, pa ne.
0: U stvari on nek ženi proviziju obračunamo.
1: Pa neko prebaci na račun za neke njegove troškove.
0: Pa to ti je 3.600 plus PDV.
2: Mislim, druže, da evo, imaš ponudu za posao, ja bih prihvatio, vjeruj mi. Dakle, ako si uspio u garsonjeru 28 kvadrata u Šrakinom.
0: Proda za 130.000 maraka, svaka čast. I ovo sada bih iskoristio priliku da kažem da nisu samo, da je bukvalno priča koja ne pije vode, ona priča što kažu agencije dižu cijene. Evo, čist primjer, nenamješten, iskren čovjek.

0: Čovjek se javio uživo u program i rekao koliko je prodao po kvadratu. Dakle, zamislim li koliko se nekretnina prodaje za koje agenti poput mene ne znaju i po kojim cijenama.
1: Ti da si znao za ovog garsonjeru, ti bi...
0: Pa ja bi prodao manje para, ne bi toliko. Iskreno, ne bi mogao, mislim da ne bi mogao prodati.
1: A vidi,
0: toliko.
1: Sve stvar, koliko je čovjek istrajan. Ja znam čovjeka koji nije želio da spusti automobil za 100 maraka.
0: Ja.
1: Neću, ne.
2: Odredio
1: priču,
2: cijenu i to je
1: cijena,
2: to.
1: Cijena, dakle, nema, kaj, ma neću ni za marku.
2: Mm-hmm.
1: Plati punu cijenu, to je to.
0: Ništa, segmentacija tržišta definitivno dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Ja bi toliko volio da naše ekonomske prilike se poboljšaju, da naša prosječna plaća bude preko 2000 maraka. Ja bi bio najsretniji čovjek na svijetu, jer bi samim tim to značilo i puno više posla za mene, ali nadam se da će evo sad poslije ove godine se promijeniti neke stvari i globalno i lokalno, i da napokon ljudi koji nisu mogli da kupe, nisu mogli da se zaduže nekako u kredit, da će imati priliku da kupe nekretninu, pa bar blizu centra. I ovo još što sam htio reći, evo recimo u medijima je nedavno, prije par dana oglašeno informacija prodaje stanova u Mostaru. 4700, između 4500 i 4700 košta kvadrat u izgradnji, u novogradnji u Mostaru. Ovo što naš direktor reprezentacije je jedan od...
1: Spahi što pravi.
0: U Mostaru, na izlazu iz Mostara, u izgradnji bit će gotovo tek za godinu i pol, možda i dvije. Znači, ako imamo u Sarajevu novogradnju sličnih karakteristika, pa nekako mi logično bude da je Sarajevo bar 30% skuplje od Mostara, ako se slažete sa mnom. U bilo čemu.
2: Da, u glavni je grad Bosni.
0: Na kraju krajeva. Evo sad, za koncerte Dine Merlina nije bilo spavanja ni na Trebeviću, s praznim soba nije bilo.
1: Nevjerovatno koliko se para okrenulo u Sarajevu.
0: 150 miliona. Prikazano.
1: Najmanje.
2: Da.
1: 156, tačnije.
0: Da. Nije bilo sobija na Trebeviću, na Jahorni ljudi spavali za koncert. Bjelašica, puno sve bilo. Sve u full.
1: No, je živa Švicarska, što da kažem.
0: Ali hoću da kažem, ja bi samo volio da nam se takve stvari puno dešavaju, jer od toga su mnogo ljudi je zaradilo, mnogo ljudi je uštedilo, mnogo ljudi je biznise pojačalo i moći će kupiti kvadrate.
1: Evo, pita čovjek, je li državljanin Hrvatske može kupiti nekretninu u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini?
0: Bez problema. Pardon, imam problem malo s grlom. Znači, mi imamo potpisane ugovore, ima jedna lista koja se zove reciprocitet. Bosna i Hercegovina ima potpisane ugovore sa puno zemalja o međusobnoj kupovini nekretnina. Ukoliko mi kao državljani Bosne i Hercegovine možemo u bilo kojoj zemlji kupiti i raspolagati nekretninu bez ograničenja, tako isto može i državljanin te zemlje kupiti u Bosni i Hercegovini. Na stranici Ministarstva civilnih poslova ima jasno objavljen lista reciprociteta zemalja s kojima može svak da pogleda odakle dolazi i u kojoj zemlji može poslanac kupiti.
1: Ja garantujem da evo, što se tiče Makarske, pa pola Sarajeva ima apartman u Makarskoj.
0: Raširilo se to sada i gore prema Splitu i dole nazad prema Gracu s ovim novogradnjama koje su se radile. Veliki broj Sarajlija i veliki broj Bugojanaca, interesantno.
1: Bugojanaca.
0: Tako je, Bugojanci okupirali Bašku Vodu. Tamo je
1: Bugojanci.
0: Tako je, ko što je u Makarskoj Sarajevo, tako je Baška Voda Bugojno.

0: Ali na prvu i molim da zadržim pravo ako bi otišao pogledat stan da promijeni mišljenje, naravno.
1: Stani balo, kako, malo
0: mi sam puta.
1: Pa ako je ova garsonjera.
0: E, ček. Austro-Ugarska, centar, Titova su izgubili na vrijednosti. Neće naša raja više da živi u zgradama starijim 200 godina.
1: Ali ovo su apartmani rade, druže, ne moraš samo da mijenjaš posteljinu i da čekuješ ove...
0: Zato sam ti financijski rekao, evo saberi. O, koliko je to rekao si, 88 puta 6?
1: O, evo, 86 i 30, to je 110. Jel tako? Jest.
2: 86 ili 60?
1: Stani, bila, sad ste mi za 86 ima 120.
0: Ali ne računam, ja ne prodajem 86 kvadrata, prodajem 65. Po 6.000, 360.000. I dodamo tu mogućnost proširenja kvalitete, jer ne možemo da odbijemo to. Znači, ne možeš reći, neću da kupim ti 20 kvadrata. Pa evo, neka bude da je moja procjena preko 400.000 maraka, a detaljno bih procijenio kad bih vidio nekretninu i ušao u finansijske tokove.
1: Dobro. Oba su renovirana prije godinu dana, dakle uzmi to, ide to na pola miliona.
0: Moramo da znamo, može možda čak i na pola miliona, ali moramo, Emire, vidjeti. Zaista,
1: ali,

0: 120 kvadrata.
1: 500.000.
0: A gledaj sad ovo, za Aleju Lipa imaš u Nizu, koja god da je cijena 20 zainteresovanih. A za Titovu imaš 2. I to je dio formiranja cijene.
1: Po meni treba jedan, šta će mi 2? Dakle.
0: Ali formiraš cijenu po potražnji.
1: Mm-hmm, dobro.
0: Jer najviše se Novo Sarajevo eksplodiralo. To sam ti govorio prije 3 godine.
1: Je li to onda matematika sljedeća, da završimo? U novogradnji isključivo onda birate ove manje stanove do 40 kvadrata, oni idu ko halva.
0: Uvijek će ići ko halva. Uvijek, koliko god
1: znači
0: kvadrat bio.
1: Isto ovo, kad ono, kupuješ auto, kupi kao VW, kupi Golfa i
0: rješi. Sigurica, kvadrat, 40 kvadrata, koliko god dvojka.
1: Kupiš ga, evo Golf dvojka, prije 10 godina je bio 2.500, evo
0: ga,
2: i dan danas.
1: Evo danas, evo na pik.
2: Ako nije i 3 i 4.
1: Pa, nevjerovatno.
0: Ali to su takve stvari, moramo razumjeti kretanja tržišta kapitala, moramo razumjeti mindset ljudi, moramo razumjeti stvarno i stanje u državi i opet ponavljam, moramo razumjeti ljude koji rade za minimalnu platu i moramo se boriti da ta plata bude veća da bi oni sebi mogli da priušte.
1: Dobro, mi se borimo, ponek se svi malo bore, šta?
0: Pa moramo ih probuda se bori, pa, ne, radi 12 sati, 15 sati.
1: Ja znam, ja razgovaram sa ozbiljnim investitorima, ljudima koji imaju kompanije, to vjerujem i kaže, svi se bore da nađu prave radnike.
0: Evo. Nema, evo ja se borim, ne mogu da nađem, meni treba još 3 čovjeka da rade sa mnom za posao koji mi dobijamo, ne mogu da nađem.
1: Koliko nudiš platu?
0: Plata minimalna plus učinak procenat, znači bez problema može zaraditi iznad prosječnu platu u Bosni i Hercegovini.
1: Koliko
0: bez
1: to?
0: Problema.
1: 7.000.
0: Pa ne može ko ja. Žalim se. To je sve stvar posla i dogovora. Ali onaj, šta sam ti htio reći, pošto nisam bio davno kod tebe, zanima me onaj, ovo pitanje, bilo isto strašno, strašno viralno, ova moja izjava za kredit.
1: A, bolje je dići danas kredit nego sutra,
0: da,
1: to?
0: Da, strašno je viralno bilo.
1: Pa jeste. Kažu ovaj, kad Haris Kadić uđe u neku banku, izgrle ga ko ne.
0: Bolje me, znači to je cirkus. Uglavnom, ne, stvarno, želio bi opet da kažem ljudima, zaista, da kogod može, znači ne navlačim vodu na svoju mlin, evo kao što vidimo ljudi sami prodaju stanove i uvijek mogu, nikakav problem. Ko može na bilo koji način, da li to kredit posuditi, uštediti, na ne znam kako, na koji način, treba kupiti nekretninu.
1: Samo nemojte posuđivati, dakle to je moj savjet.
0: I od banke ti je posuđivanje.
1: Ma nemojte, dakle možeš posuditi od majke, možeš posuditi i od žene, nemoj.
0: Upitno je i to karaktera od žene.
1: Napiće ti na nos katat.
2: I na dobro, neće ako navokat vratiš.
0: A, ja, i sa kamatom.
1: Da ti ja nisam posudila, ti ne bi
2: ništa. Ne bi ništa.
1: Nemoj, dakle, ti... Ako možeš...
0: Zavrni rukave.
2: Jesu, pravo si, majka to nikad ne bi rekla.
1: Nikad, dakle, samo od oca.
2: Majka, otac, tako je.
1: Brat, sestra, ostalo, dakle, hvala.
0: Žena, djeca, zaboravim.
1: Nemoj, kaže, nikdo redovište.
0: Dobro, moji dragi drugovi, drago mi smo malo porazgovarali, opet ću pozdraviti sve naše slušaoce, tu smo, brzo će krenuti septembar, idu novi projekti, Sarajevo se gradi, grade se i drugi gradovi, što mi je iznimno drago. Evo, objavljeno i u Zenci, neki Zenca taver ogromni, objavljeno i u Zavidovićima neki super projekat. Joj, moramo nešto ispričati. U Neumu, vidjet ćete, Neum će da bude Monte Carlo. A
2: završim... To nama pričaju Harse 20 godina.
0: Sačekaj, samo sekundu. Kad završimo, pošto ne možemo našim klijentima i slušalcima pokazati fotografije, pokazat ću vama dvojici.
2: Dobro.
0: A pa onda vi komentaršite nekom drugom prilikom. Jel može?
1: Šta, neko nešto
0: Neum
1: pravi?
0: Na šta je to? Monte Carlo, kraj. Žali? Kraj.
1: Ja rekao, došle neke ono turistkinje u Neum, pa ono nešto,
0: sad ima
1: neka
0: će
1: priča
0: sve.
1: S morska, ono morska.
0: Sve će doći turistkinje u Neum.
1: Dobro, to je bilo sve za danas, do sutra, sve najljepše.

ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u. Sarajevo Film Festival nam stiže u petak. Sarajevo već polako živi u festivalskom ritmu, a evo i jedne lijepe najave za sve ljubitelje filma. U oči zvaničnog otvaranja 32. Sarajevo Film Festivala u četvrtak 13. avgusta u 20.30 u ljetnom kinu Coca-Cola bit će prikazana restaurirana verzija BH filmskog klasika Žena s krajolikom, reditelja Ivice Matića. I ono što će vas posebno obradovati jeste da

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče

nam i ovaj avgust, ulazimo lagano u drugu dekadu istog, tako da nemojte se nešto pitati, dane bez veze trošiti na određene stvari koje ne možete promijeniti, pa na sekiraciju, pa na neprospavane noći, pa nemojte to sebi raditi. Samo lagano opustite se i sve to nekako dođe na svoje. Znam da je lako govoriti iz ove perspektive, imam i ja svojih demona, kako kažu, ali treba nekada tako razmisliti, jer pogledajte, zdravlje je ipak najpreče u svojoj ovoj priči. Tako to treba definitivno i gledati. Idemo odmah sa dobrom muzikom. Zabava počinje u ovom trenutku. Do 18 sati smo zajedno. Nemojte mijenjati frekvenciju.

Povreda nema Džanana Muse i Emira Sulejmanovića. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. august na Vlašiću. Zmajevi će u pripremama igrati protiv Poljske i Bosne BK Telekom, a potom ih očekuju kvalifikacioni dueli protiv Italije 28. augusta u Tuzli i Litvanije 1. septembra u Vilnosu. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniore i juniorke do 16 godina Open RTC Barcelona 1899 Sarajevo 2026. Riječ je o turniru prve kategorije Tennis Europe, jedinom takvom u regiji na kojem učestvuju mladi teniseri iz Bosne i Hercegovine i još 25 država. Organizator je teniski klub Tennis Pro 1996 uz generalno pokraviteljstvo Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Glavni turnir igra se do 15. augusta na terenima Koševo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
2: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Anthony Morato i mnogih drugih.

0: Posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

Ja ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da